0: ¿Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer? Visita abogados.com.
1: Abogados.com. Hablamos tu idioma.
0: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan. Hablamos tu idioma.
1: Hablamos tu idioma.
2: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
3: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
2: ¿Lo que puedas hacer hoy?
3: ¡Exacto! O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
2: ¿Qué?
3: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
2: ¡Ay, no! A este me lo cambiaron.
4: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA. Sueña sin medida.
5: No solo construimos camionetas, construimos algo hecho para durar. Por eso, la Toyota Tundra 2026 no solo se construye en Texas, está construida por Texas. Lo que significa que la Tundra está hecha para resistirlo todo. Y para tomárselo con calma. Construida para mantener la tradición. Y para crear nuevas. Construida para aguantar los golpes. Y para llegar lejos. Construida más fuerte. Construida más poderosa. Construida aquí. La Toyota Tundra 2026. Construida en Texas. Conducida en todas partes. Manéjala hoy en tu concesionario Toyota o visita toyota.com.
6: Ahora mismo, clientes calificados pueden recibir un APR del 2.99 por 72 meses y además $1,000 de efectivo por su mención en una nueva Tundra 2026. Toyota, vayamos juntos. La disponibilidad de características varía según el modelo. Consulta toyota.com para más detalles. Oferta disponible en determinados estados y termina el 30 de junio de 2026.
7: Entonces necesito hamburguesas, refrescos y el DJ.
8: ¿Un DJ?
7: Papá, con T-Mobile estamos ahorrando al combinar internet y líneas telefónicas.
8: ¡Wow! Aquí para combinar y ahorrar en grande. Mantente conectado con 4 líneas telefónicas de T-Mobile con internet 5G residencial rápido y fácil de instalar. Y ahorra hasta $1,000 al año. Cámbiate ya en T-Mobile.com/conéctate. Ahorros en función de una tercera línea gratis vía créditos en la factura mensual. Descuento en internet con $15 en créditos en la factura mensual y descuento por autopago. Requiere calificación crediticia. Los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea o cambias de plan. Visita T-Mobile.com.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
10: Los tejanos disfrutan más formas de ahorrar en Kroger, como precios bajos en todo pasillo. Ahorra aún más con los cupones digitales en la app de Kroger y gana puntos en combustible para ahorrar hasta $1 por galón. Es fácil ahorrar. Kroger, orgullo de Texas desde 1955.
11: Los ahorros pueden variar por estado. Aplican restricciones de combustible. Ve los detalles en el sitio.
12: Ahorra en variedades selectas de Coca-Cola, Pepsi, Gatorade y más. Compra tres, lleva tres paquetes seleccionados gratis con tu tarjeta. Límite de 12. Kroger, fresh for everyone.
13: Ven a Gallery Furniture a conocer el nuevo Cougar Mac Pulse. Muebles reclinables eléctricos con audio envolvente que es increíble. Muebles cómodos y hermosos con sonido de otro mundo. Con audio envolvente de 9 bocinas, disfruta de gravedad cero, calor, masaje y soporte lumbar eléctrico. Compra el Mac Pulse en sofá, sofá para dos o sillón reclinable eléctricos. Y Gallery Furniture lo entrega hoy y gratis.
14: Dale sabor a tu vida con los vinos de Stella Rosa Wines. Disfruta sabores atrevidos como piña con chile, mango con chile y sandía con chile. Una combinación refrescante y deliciosa. La perfecta balanza entre dulce y picante que despierta tus sentidos. Imagina una tarde soleada, una mesa llena de tacos, risas con amigos y una copa fría de Stella Rosa en la mano. El maridaje ideal para esos momentos inolvidables. ¿Qué estás esperando? Dirígete a tu tienda más cercana y comienza a celebrar con Stella Rosa.

0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
3: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
2: ¿Lo que puedas hacer hoy?
3: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
2: ¿Qué?
3: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
2: Ay, no, a este me lo cambiaron.
4: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
5: ¡Cámbiate ya!
6: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $1.50. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
7: ¡Empezó el juego! ¡Llamaría a papá!
8: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
7: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
8: ¡Ay, claro, llámalo!
7: Hola, papá. ¿Dónde estás?
9: Hola, hija. Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
7: ¡Wow! ¡Qué chévere!
10: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible, no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: For America's 250th, CC's Pizza pledges allegiance to giving you three types of pepperoni. Introducing America's Triple Pepperoni Pizza. For a limited time, grab a slice of America's new fave pizza from the buffet. CC's, the best pizza value anywhere.
12: Deja que la entrega de Kroger se haga cargo de tus compras de comestibles. Comenzamos con los artículos más frescos, elegimos tus favoritos, los empacamos con cuidado y los cargamos en tu cajuela. Así tienes la seguridad de que recibirás lo que ordenaste. Comestibles frescos a tu manera con el servicio para recoger o de entrega a domicilio de Kroger. Entrega gratis los días de ofertas en línea y $30 de descuento en tu primer pedido. Kroger, fresh para todos.
13: La

0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Llegaron las mejores ofertas a La Michoacana Meat Market. Trocitos de costilla de puerco para guisar, $2.99 la libra. Piernitas de pollo, 79 centavos la libra. Chuletas de punta de puerco, $1.79 la libra. Tuna verde o roja, 5 por $1.99. Y si no quieres cocinar, visita nuestra taquería y aprovecha el paquetazo. Dos pollos enteros asados, acompañados con arroz, tortilla, salsa y un refresco. Todo por $21.99. Solo en La Michoacana Meat Market.
3: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $1.50. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $1.50. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
4: Ganar Instant Cost Cash es fácil. Gasta $25 en cost y gana $10 cost cash. Fácil. Lo difícil es decidir si canjearlos por toallas, camisas, zapatos, adornos, porque puedes usarlos al instante en casi todo en la tienda. Además, los miembros de Kohl's Rewards ganan el triple de recompensas. Este fin de semana, gana Instant Kohl's Cash en Kohl's. Ofertas válidas del 23 al 26 de julio. Aplican restricciones. Los cupones y Kohl's Cash no aplican a Sephora. Visita la tienda o kohls.com para detalles.
5: Entonces necesito hamburguesas, refrescos y el DJ.
6: ¿Un DJ?
5: Papá, con T-Mobile estamos ahorrando al combinar internet y líneas telefónicas.
6: ¡Wow! Aquí para combinar y ahorrar en grande. Mantente conectado con 4 líneas telefónicas de T-Mobile con internet 5G residencial rápido y fácil de instalar. Y ahorra hasta $1,000 al año. Cámbiate ya en T-Mobile.com/conéctate. Ahorros en función de una tercera línea gratis y a créditos en la factura mensual. Descuento en internet con $15 en créditos en la factura mensual y descuento por autopago. Requiere calificación crediticia. Los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea o cambias de plan. Visita T-Mobile.com.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
9: Deja que la entrega de Kroger se haga cargo de tus compras de comestibles. Comenzamos con los artículos más frescos, elegimos tus favoritos, los empacamos con cuidado y los cargamos en tu cajuela. Así tienes la seguridad de que recibirás lo que ordenaste. Comestibles frescos a tu manera con el servicio para recoger o de entrega a domicilio de Kroger. Entrega gratis los días de ofertas en línea y $30 de descuento en tu primer pedido. Kroger, fresh para todos.
10: La ley 92.1. Solo ídolos, ritmo y música.